0: O lo e fa fonga mai fa tawe ino a inga I le Plains Media.
1: Lo falava tamaiti o a mai oto ia tal tonu fo isa to fi fi eto wa onga ia no no fo le mai lo lalo ma fa long mai sina tala popo fo le nei o sa ni amo to ta to pol kalame le nei ia ole ole tala ole tala ia pe ole ole o onga mai le tala fa mai ole le anga tele ole mel nei ole le sa Leanga te le mele o leo stai, a ea whanau, a ea tamait, ea whalong mai. Nā o stasi aso, sāwa ai eto ele tamma o leo, I le susulu mana ia mai o le lā. O lea na alua ilo le tamma masua e maila na kait, le me whaalele fo ilea le matangi, e ave whaalele le paka, tapta whaane o le lā tau whale.